0: Uhaligani msikizaji wetu popote pale ulipo, nina imani utakuwa ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambique. Katika kipindi cha leo cha maendeleo tumepata fursa ya kutembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Cabo Delgado, na tumepata fursa ya kuzungumza na mfanyabiashara mmoja mdogo, ambapo katika kipindi hiki amezungumzia kuhusu changamoto zilizopo katika kijiji hiki kama vile swala zima la umeme, na pia amezungumzia kuhusu changamoto ya barabara katika eneo hili. Karibu sana Radio Mozambiki. Kwanza tuambie jina lako ni nani?
1: Mimi naitwa Rashid Selemani. Shida yangu ya umeme, shida yangu kubwa. Wenzetu wanakula raha, vididi wanakunywa vizuri. Nyumbani hapo wanawasha nani video nini wanafurahika. Hata watoto wakirudi huku shuleni huku wanachukua madaftari wanamwasha nani pale wanajifunza vitu, kati wanaona kuna vitu vingine, kuna kipindi kingine wanaangalia. Kuanzia TV wanawasha wanaangalia, kuna masomo fulani ya watoto kwamba kuna vipindi vingine wanaangalia. Shuleni wanafanya hivi, wanafanya hivi. Kama na sisi huku tunajitegemea sisi wenyewe, sijui ninunue sola, sijui nini. Sasa umeme ndio muhimu kwa sisi.
0: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme, unaliongeleaje hili?
1: Bado tunayaona, ila tumetabikia zamani sana. Toka wazee wametabikia hadi sasa hivi wametuletea mwaka huu hapa. Hapo kwa kweli tujaulizia bado. Ila tunaona tu wanaweka mabodo, wanakaa sijui wiki, wanaweka pengine hapo wananili. Sasa tuelewi tatizo hili itaisha, umeme utakuja kweli na matili, hatuamini.
0: Na matarajio yako ni nini baada ya kuwepo kwa umeme katika kijiji hiki cha Namatili?
1: Kupitia kwenye umeme kuna mambo mengi utajiongeza. Kwa mfano mimi nikiwa na hela nitafanya biashara kupitia umeme, na inawezekana nikanunua friji, baki nafanya mambo yangu, na gonga juice na tia mule na kaza ile pale kwenye mifuko mule, friji ile kwenye juice ile pale, kwa maana nauza pale napata sinku. Napata faida ile pale, na kwamba napata ile pale kwenye abaya kunisaidia maisha yangu mimi mwenyewe. Ndio maana nilio umeme sana. Vingi tu. Siku hizi hapa natumia tu kama sola. Sasa sola kuna muda wa kifuko. Uwezi wewe kufanyia sola kufanya kwamba ile inakuwa tu kwa maji ya umeme ikifika kifuko. Ila kwa kutumia nani ya tumia friji haiwezekani, sababu moto unakuwa mdogo. Sasa kifuko kija kama umeme, mimi na enjoy tu, napata hela kupitia umeme.
0: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme, unaliongeleaje hili?
1: Pango wangu mimi ukija umeme nafurahika. Najua biashara nyingi zote zinafanyika. Kama unasema hivyo, unawezekana mtu ana kwa sokoni kule mtu anawasha nani umeme, unafanyia kazi nyingi tu kupitia umeme. Una viwanda vingi mtu anaweka pale kupitia umeme.
0: Ongelea maendeleo ya kijiji chako cha Namatili.
1: Kuna vijana wengi sana wanafanya biashara. Hapo kwa kweli mimi naangalia tu kila mtu anatoka hapa Mozambiki. Sasa sielewi kama ametoka na Tanzania au ametoka wapi, sielewi. Mimi kwenye serikali naomba watufanyie upesi kupitia mpango wa umeme. Ila kwenye haba vijana wajiongeze kupitia vitu unayosemea hivi. Sababu kila mtu mwingine anachoma mageti kupitia mfumo hapo wa umeme. Yaani kuna vitu vingi tu, viwanda vitaingia, mtu mwingine ana kiwanda chake kidogo kidogo kuchomea mapikipiki haya, sababu ikivunjika mtu anakuja pale unapata 2 kupitia umeme. Namatili kuna mazao mengi kwa kifupi. Mazao mengi, huyu vijana anajikita kwenye mikorosho, vijana anajikita kwenye muhogo, vijana anajikita kwenye vilimo ya ufuta. Kuna mazao mengi tu watu wanapata faida. Kwa sasa hivi hapa Namatili kidogo inachangamuka na inakuwa vizuri Namatili. Vitu gani? Yaani kwa kisasa naona kama kidogo umeme ule, naona mabodo anaweka kidogo flaa kidogo na kwa maana pale serikali kidogo nawapongeza. Ila wasichiloshe sana, itafika sababu hapo naona utaweka umeme na nima bodo mwisho wa siku inafika miaka kama 5 sisi hatujapata umeme. Hapo mimi sina maneno mengine, ila vijana wangu katika Mozambiki au Namatili, tupendane tu katika umoja wote Mozambiki nzima. Tupendane.
0: Na tukizungumzia kuhusu miundombinu, unazungumziaje kuhusu miundombinu ya barabara?
1: Barabara pitia Namatili tuna shida. Sababu kuna mama hapa ametoka kwa kusema hospitali, ambulance likija hadi kufika pale kumfuata mgonjo. Kwa kifupi panakuwa changamoto. Kumpakia yule mgonjo, yani katika mdando mdando, hadi kufika labda livu na chitenje, tayari mgonjo pia amefariki. Kutokana na jinsi barabara jinsi ilivyo, ina mashimo. Na wamileta hapo kwamba kuna yabao watengeneze barabara ile pale. Wamekuja mwaka jana kama sikosei. Amekuja kama mwaka jana. Hadi leo hii hapo hajamaliza barabara. Sasa tatizo hili sababu gani? Kuna matatizo gani? Nisielewi. Tia barabara. Yaani kama wamemaliza kazi ya barabara, nitawapa hongera tu kupitia mpango wa serikali. Barabara kuna vitu vingi ya kufanyia. Nitaweza kununua pikipiki. Fanya hiyo boda boda. Mbili sina pikipiki sababu bado sijajipanga kununua pikipiki. Yaani barabara watu wanapitia ila bado kwangu mimi bado ila vijana wengi wamenunua pikipiki. Kwangu mimi bado. Barabara ile yaani ina midando midando. Napitia hivi hivi kutokana na uzoefu wetu jinsi ulivyo. Ila barabara ina umuhimu. Yaani ikiwa kwamba mtu anatoka hapa hadi Mweda unatumia mafuta mengi sana. Kupitia mwingine silipu, mwingine ni dando dando mwingi sana. Kwa maana hiyo ajali zinatokea kupitia barabara yetu chafu sana. Mashimo mashimo sana barabara yetu. Yaani hapo maneno yangu naomba tu serikali tusaidie kwa mchitu. Yaani kwa nchanguo hapo nao tu wa mimi.
0: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha maendeleo.
1: Tusaidie sana pakubwa. Yaani tusaidie sana na watu waangalie na matili kwamba Mozambiki hii moja. Na matili sisi njimano wamesema kutoka Luvuma hadi Maputo. Kwa maana hiyo sisi wasitubague sana kupitia mpango wa serikali huu.
0: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu mengi kupitia kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambiki, ambapo leo tulitembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Kabelegadu, na tumefahamu changamoto za eneo hili, ambapo wananchi wa eneo hili wamesema changamoto kubwa ni umeme na pia ukosefu wa barabara.

Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martini, nikishirikiana na Makongele Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambique.

0: Na hapa leo tumepata nafasi ya kumtembelea mkulima mmoja anaishi hapa Pemba jimboni Kabligadu na tumefahamu mengi kupitia yeye. Karibu sana.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Na tukizungumzia maendeleo, unaelewaje neno hili maendeleo?
1: Maendeleo mimi naelewa kwamba ni mtu kujikwamua. Haya ndio yanaitwa kwamba ni maendeleo.
2: Nini kinasaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote?
1: Kinachosaidia kuleta maendeleo ni bidii tu za mtu au za watu, kujipanga sawa sawa.
2: Kama mkulima, kilimo kinasaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote?
1: Kilimo kinasaidia katika taifa au mataifa yote, tunaweza kusema kwa kifupi kilimo. Na kilimo kinaweza kumsaidia mtu yote katika jamii yetu.
2: Na tulitaka kufahamu, licha ya kuwa mkulima kipindi cha nyuma, labda ni kazi gani kubwa ambayo ulikuwa unaifanya?
1: Mimi kazi kubwa nasema kwa kifupi kwamba ni ilikuwa tu kujitahidi ni kulima. So lakini kilimo hiki ambacho kilikuwa kwamba ni kilimo sawa sawa kwamba sawa sawa na bure, ilikuwa nalima. Najitahidi kweli nalima mashamba kama mawili hivi, matatu ilikuwa nafikisha. Lakini nalima najitahidi kulima, lakini kipato kinakuwa kidogo kwa sababu mimi natumia nguvu za kwangu mimi mwenyewe peke yangu bila kuwa na kitu ambacho kinachonisaidia. Kitu ambacho kinisaidia kwa sababu kwa wenzetu kuna mambo kama mashine nini nini ambavyo vile vinakukwamua wewe kwa kutaka kujiendeleza kwa mambo ya kilimo. Lakini mkono tupu tu kwa kweli utalima, lakini utaishia kwenye mdomo tu.
2: Kipindi cha nyuma ulikuwa unalima wapi? Ulikuwa unalima nini?
1: Mimi kwa fupi ilikuwa nalima mtutupu, mtutupu. Ilikuwa nalima. Sasa ilikuwa mazao ilikuwa nalima hasa zaidi kuanzia mahindi, tamu ilikuwa nalima mpaka ufuta, kunde, mbaazi na njugu mawe.
2: Tuambie kilimo hicho chochote ambacho ulikuwa unakifanya, ulikuwa unalima kwa kutumia mikono, ulikuwa hulimi kilimo cha kisasa?
1: Kilimo kisasa kilikuwa sababu uwezekano. Kilimo cha kisasa kwamba kunakuwa na zile nyenzo ambazo unatumia zile nyenzo za kulimia. Nyenzo tukisema nyenzo ni kwamba ni mfano kwamba kuna mashine kama kwa wenzetu matrekta yale ambayo wakati mwingine yanakusaidia mtu katika kulima. Lakini kwa kusaidia mkono peke yako ilikuwa kweli kunatukwamisha.
2: Unaona, kwa upande wa serikali laba nini wangetakiwa kukifanya ili kuwasaidia wakulima?
1: Kwa serikali mimi kwa kweli naweza tu kama ni kusema tu ieleweke kwa serikali, kwa sababu kuna majukumu, kwa sababu kuna wizara za kilimo, kuna serikali yenyewe, kuna mipango mingine, mashirika mengine ambayo kwamba yanasaidia kuhimiza watu kulima. Kuna mameneja, kuna mabwana shamba ambao hao kazi zao na wamesomea. Lakini naona mpaka sasa wakati mwingine kinanishangaza kwamba vitu hivi vyote kwa hapa petu kwa hii Kabligadu, unaona viko tuko nyuma sana kwa mambo hata ya kilimo.
2: Tukizungumza na baadhi ya wakulima wa jimbo hili la Kabligadu, hususan wale walopo katika wilaya ya Mituji wanaolima maeneo ya miezi, maeneo kama hayo, wamekuwa wakilalamika kuwa mazao yao yanaliwa sana na wadudu. Labda hilo pia umelisikia?
1: Hilo mimi nalisikia sana, kila siku nalisikia kwa sababu kuna ndugu zangu wako huko kwamba ambao nawasiliana nao wananiambia huko bwana tunajitahidi kulima, lakini wakati mwingine afu kuna ndugu yangu alikuwa nakaa naye hapa, yeye yuko huko shughuli zake ni hizo za kulima, lakini sasa ananiambia juzi juzi hapo niliingiliwa kwenye shamba langu niliingiliwa na hawa tembo. Yaani wamepita katikati ya shamba, yaani hapo sasa hivi kama ni uwanja wa mpira. Kwa hiyo hata ile tamaa ya kusema kwamba mimi labda nitakuwa hivi baadaye, hiyo tamaa kwamba imepungua na imeniishia.
2: Kwa hiyo unaona hilo limewakatisha sana tamaa wakulima?
1: Sana, wengi walio wengi. Hata yule ambaye alijipanga kwamba niende na mimi nikashiriki mambo ya kilimo amekatishwa tamaa.
2: Kuna dawa zozote ambazo zinaweza kusaidia kupunguza wale wadudu?
1: Kwa kweli, kwa sababu naweza nikasema kwamba dawa zipo, lakini zile dawa zina matatizo yake, sawa sawa kama upatikanaji wake. Ila unasikia kwamba upo uwezekano katika kilimo, upande wa kilimo lazima kuna maduka ya madawa na, lakini vitu hivi ukifuatilia sana utakuta utakuja ugonga mwamba na kukwambia ah siyo mali fulani siyo Nampula siyo Nyasa siyo wapi basi inaishia hapo hapo.
2: Dudu kuvamia mazao ya wakulima pia linaweza kusababisha kuwakatisha tamaa wakulima.
1: Hiyo ni sawa, ni la kwanza hasa mbele kumkatisha mtu mkulima. Kwa sababu ni sawa sawa kama hata kuna wadudu ulimaji wa kawaida, panya wakiwa wengi wanaukatisha mtu tamaa. Sababu unapanda unakuta asubuhi ukienda wale wamkisha kula. Asubuhi yako unajitahidi tena. Matokeo yako unaishiwa na mbegu na uwezo ule kupata tena mbegu hauna. Basi unakata tamaa.
2: Kama mzee wa zamani kabisa, unazungumziaje swala la vijana wa sasa kutokupenda kufanya kazi?
1: Kwa vijana wa kisasa nafikiri huo naweza nikasema kwamba litakuwa gumu kwangu kujibu. Kwa sababu kama unavyosema vijana wa kisasa, unaona vijana wa kisasa. Sababu vijana wa kisasa wanajipanga kwa mambo yao wenyewe ni yajua. Lakini vijana wa zamani au sisi tulitoka huko nyuma tulikuwa tunajua nini cha kufanya. Lakini vijana sasa hivi hawajui, wanajua tu kwamba sewa watembee barabarani kukicha usiku wanakuwa na mambo yao wenyewe ni yajua.
2: Unaona vijana wa sasa wamekuwa wakipenda maisha rahisi, hawataki kufanya kazi. Tumeona baadhi ya vijana wamekuwa pia wakiingiwa na tamaa kama kuwa waizi.
1: Hilo linawezekana, ni kweli. Hilo sahi liko nje. Hata kama ni nani, hilo analijua. Ila mtu unashindwa ile uwezo. Kwa sababu kwa mfano kama wakati huu tulie nao, kwa nchi yetu hii, kwa serikali yetu, tunaona kwamba sasa hivi wakati kama tulikotokea nyuma, kwa sababu kulikuwa na mikutano, inakuja na mikutano. Sasa kwenye mikutano ambaye mule mnatokea na mambo fulani fulani ya kujielimisha au ya kukosoa. Lakini sasa hivi utakuta mkutano siyo ulifanyika mwaka gani, mimi labda bado naanza kutembea. Sijaona mikutano, na sababu mikutano ni kile kipaumbele cha watu kuelimishana watu.
2: Wananchi kwa ujumla hususan ni vijana wa sasa wakifanya kazi kwa bidii wanaweza wakapata maendeleo na kuleta maendeleo katika taifa hili.
1: Hilo liko mbele kwa sababu linategemea vijana wa kisasa. Najua kwamba linakuja kwamba wakati mwingine unaweza ukikaa kama mimi binafsi nasema linakuja kama usimwamshe aliyelala. Sasa ukisema usimwamshe aliyelala basi yani hapo yale maendeleo hamna tena. Kwa sababu itabidi muwe bega kwa bega mwamshe mwenzako, bwana tufanye kitu fulani kitu fulani. Lakini sasa vijana wa siku hizi wao wana mambo yao na wana mipaka yao. Na vivyo tukija kwa serikali yetu, kuna watu utasikia wizara fulani nini fulani, wizara kilimo na nini na nini, yani hii ziko tu kama ni sehemu
2: kama egesho,
1: kama egesho tu, unaona, lakini hazifanyi kazi. Sababu utasikia mtu fulani, kuna mkubwa fulani, kuna amini. Hawa ni watu hasa swala ulimaji, tukirudi kwenye kulima. Sababu shamba ulima sehemu zingine wanaelimika kwa sababu kunakuwa na mabwana shamba. Sasa kama kwetu kabla gadu kama kuna mashamba watu kiongelea kama Mitusha Pemba hii, bwana shamba wakati mwingine utamtafuta yuko wapi? Ambapo bwana shamba ni amesoma na amesomea mambo ya kilimo, anachoongea ni kile kile kweli, aongee kitu ambacho uongo. Sasa utakuta kwa bwana shamba, mabwana shamba, hata mimi mpaka hapa niko Pemba bwana shamba sijamjua huyu bwana shamba fulani. Unaona?
2: Bwana shamba ajulikani.
1: Bwana shamba ajulikani. Naona tu basi bwana shamba labda unakuta mtu utapita kuvuza kabichi. Unaona? Anapita akivuza mahindi. Unjui ni bwana shamba. Sababu hivi vitu bwana shamba ni mtu ambaye anaelimisha na ana kipaumbele watu kupata. Wako vijana wengine mahaki paka sasa hata kuvijiji wapo, lakini sasa wanashindwa namna ile ya kujisukuma kufikia kiwango kidogo cha mbele katika mambo ya kilimo.
2: Na malalamiko hayo naona yamekuwa ni mengi. Wamekuwa wakulima wakilalamika kwamba hawatembelewi na hawa mabwana shamba, wataalamu wa kilimo. Labda naona kama mabwana shamba au wataalamu wa kilimo wangekuwa wanatembelea wakulima, wanaangalia mazao ya koji, unaona hii ingeweza kusaidia?
1: Hiyo nadhani ni sawa kabisa, ingekuwa kusaidia kwa sababu ilikuwa kwamba msukumo. Hiyo ambayo inakuwa kwamba kuna elimu ya kusoma darasani, alafu ukirudi darasani kule unakwenda sasa kilimo cha kwa wananchi. Baki wananchi ni kama sisi, ni watu wananchi. Serikali ambayo tunasema kwamba ni kama ni mkubwa wetu serikali, ambayo kile ni chombo serikali inatutawala na ile inatupa vipaumbele tufanye nini au fanyeni vijana. Lakini sasa vijana utakuta hapa vijana wengi nikizungumza samani si kwamba au na bagua. Utakuta hapa vijana kuna wengine wanajiita masoko wanajiita na mapa. Unaona sasa una mapa inakuja kuja Pemba ambao una mapa kuna na mapa hasa yenyewe
2: original. Wanaleta ubaguzi.
1: Wanaleta ubaguzi. Sasa vitu kama hivyo vinakuwa na viajabu sababu huyu na mapa alistahili awe na mapa.
2: Sio hapa.
1: Afanye vitu si hapa.
2: Lakini na mapa amejileta Pemba.
1: Na mapa ameleta Pemba na jembe lake liko Pemba. Na ile Pemba amelikalia sasa linafanya kazi.
2: Na kwa upande wako wewe huko mwanzo kabisa uliwahi kutuambia kuwa nchini Tanzania uliwahi kufanya kazi kwenye kiwanda cha Simba.
1: Simba Plus.
2: Tuambie ni kazi gani ambazo ulikuwa unazifanya katika kipindi hicho?
1: Mimi kipindi hicho kwamba nilichofanya kwanza nimeanza na kipindi kwanza kwenye mashine. Mashine ile ambayo inatoa vitu, inazalisha vitu kuanzia mabomba ya maji, mabomba ya umeme, taa za umeme. Kuanzia ndoo na nini baadaye ulivyoona kwamba sababu juhudi kwa kampuni jinsi unavyoona nimewahi kupata wafanyakazi bora kwa juhudi zangu mpaka sasa nikawa nikabadilisha ile nafasi nikapewa upande wa storekeeper. Ndio hiyo nimefanya mpaka pale nilipokomea kazi.
2: Na ujumbe wa mwisho kabisa kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuleta maendeleo.
1: Ujumbe naambia tujitahidi. Maendeleo hayaje umekaa, maendeleo yanakuja kujishughulisha. Hata ukilima kunde, ujue kwamba hizi kunde ninazolima nitafanikiwa kwa namna gani? Au kinatakiwa ni kiasi gani? Au nilime hatua gani?
2: Na kwa wakulima unawaambia nini katika kuwatia moyo licha ya mazao yao kushambuliwa na wadudu? Labda unawaambia nini ili wasiendelee kukata tamaa, waendelee kujihusisha na kilimo?
1: Kwa kulima natoa ujumbe kwamba wajitahidi kulima. Hao mambo ya wanyama hata toka zamani kulikuwa na wanyama. Lakini sasa kuna mambo haya malalamiko katika ile vitongoji tunavyokaa tunalima, eh? Sasa kuna sehemu za kwenda kama ya wilayani, kuna wahusika ambaye kwenda kuwatolea malalamiko ngalao wasaidie kidogo kujaribu kupunguza lile tatizo la wanyama.
0: Kilimo kinaweza kuleta maendeleo katika taifa lolote. Maendeleo pia yanaletwa na wananchi kama watafanya kazi kwa bidii.

Shukrani wote, tukutane katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambiki. Jina langu ni Christina Martini, nikishirikiana na Fabiano Marques, na nikukumbushe kuwa katika kipindi cha leo tumezungumzia kuhusu umuhimu wa kujikita na kilimo. Tukutane kipindi kijacho.

Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira, hususan katika kipindi hiki cha mvua, ambapo magonjwa mengi ya mlipuko yamekuwa yakitokea.

Umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira ni pamoja na kuzuia magonjwa ya mlipuko kama kuharisha na kipindupindu, kulinda vyanzo vya maji na hewa na kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Mazingira safi hupunguza wadudu wanaoeneza maradhi, huzuia mmonyoko wa udongo na kutengeneza mazingira ya kupelekea kuwa salama kwa maisha. Usafi wa mazingira ni muhimu katika kupunguza magonjwa ya kudhibiti katika hali ngumu ambapo maji taka na kinyesi pia huweza kusaidia kutosambaza magonjwa, jambo ambalo huzuia vimelea kusambaa. Hatua kama ya kutumia vyoo bora, kunawa mikono na usafishaji wa mazingira kupunguza magonjwa ya utumbo kipindupindu, kupunguza magonjwa ya tumbo kipindupindu, malaria na homa ya matumbo. Faida za usafi wa mazingira katika kupunguza magonjwa ni kuzuia magonjwa ya mlipuko, kudhibiti wadudu na vimelea, kuboresha afya ya jamii, afya ya akili na ustawi.

0: lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatueleza umuhimu kuzingatia usafi wa mazingira na kujilinda na magonjwa kama vile ugonjwa kuhara na kipindupindu.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Tunawezaje kujilinda na magonjwa ya mlipuko? Na pia tunafahamu katika mji wetu wa Pemba tayari kuna ugonjwa wa kipindupindu. Labda wananchi wanatakiwa kufanya nini katika kuzingatia usafi wa kulinda afya zetu?
1: Tatizo la usafi na kulinda afya zetu ili linakuja kwamba wale, kwa sababu ninavyoelewa kila kaya, maana tukizungumza kila kaya au kila kitongoji au kila mtaa au kila ruo kila bairo, kuna watu wahusika, wale wanaitwa masekita. Sasa masekita ni watu wa kuangalia na kutembea, si amekaa nyumbani kwake. Inabidi juhudi za kutembelea wale watu wake walio kama aidha wajumbe wa nyumba kumi, wale wajumbe wa kumi kumi, awape elimu ya usafi mazingira.
2: Na tumekukuta hapa nyumbani kwako unafanya usafi, tulitaka kufahamu ni kila siku ukiamka cha kwanza kabisa lazima ufanye usafi hapa nyumbani kwako?
1: Hiyo ni kila siku, nadhani hata ninapolala nadhani huwa naotea. Sasa nimegeuza kama kazi na mpaka sasa watu wengine wanapita hapa wanambia wewe kazi mpaka lini? Naambia hii kazi si kwamba nimeajiriwa na mtu, hii kazi ni ya kwangu mwenyewe, naye kwenye mikono yangu na kwenye akili yangu kichwani.
2: Kwa hiyo ukiamka cha kwanza kabisa ni kufanya usafi?
1: Usafi. Kufanya usafi, nikiacha kufanya usafi sasa nafikiria kwamba leo nifanye nini? Nifungu kifungua kinywa. Natafuta kifungua kinywa kijipo, kama kipo kinahusika, kama hakipo nakitafuta.
2: Unazungumziaje watu ambao wamekuwa wakiamka asubuhi hawafanyi usafi, wanamwagamwaga matakataka? Watu kama hao laba unawaambia nini?
1: Ah, watu kama ni hao wakati mwingine mwangani nakuwa kama ni kusudi. Kwa sababu nadhani hayupo mtu kama hata huyo kichaa. Unafagia nje kama unafagia nje kwenye uwanja wako au ndani. Nje unachukua takataka unaenda kumwaga ndani. Hili ni swala takataka, unaona linaitwa takataka. Ni swala ni baya. Ni swala zito. Usafi ni kitu muhimu. Na usafi unajilinda na mambo mengi katika afya yako, katika magonjwa.
2: Na katika ile mitaa ambayo unapita hamna makontena ambayo yamewekwa kwa ajili ya kutupa takataka, labda unaona kuna umuhimu wa wewe hapa nyumbani kwako labda mtu kuchimba shimo kwa ajili ya kumwaga takataka ili kuacha ile tabia ya kumwaga takataka ovyo mabarabarani?
1: Hilo swala kwamba nitakupa mfano ili swala, kwa sababu kwamba watilii wale wahusika, kwa sababu kuna manufaa nadhani inashughulika na mambo haya ambayo huku si wanaita municipality sio hivyo vitu. Kuna kama nilivyotaja safari ya kwanza kwamba kuna watu wahusika kwa mambo haya. Sasa kwa mfano niliona wakati mmoja nilienda Tanzania nikakuta kule kwa mbaya sasa hivi wakati wa hayati Magufuli. Mtu sasa ilifikia sababu serikali ilikuwa na nani kuelimisha wananchi. Wengine walikuwa wabishi, wengine walikuwa vishwa vizito, wengine walikuwa hawaelewi lolote. Sasa mpaka rais aliweka amri kila mtu nyumbani kwake ukuta kifurushi ukitupa cha takataka pale pale unapigwa faini papa 50,000 unalipa.
2: Na tumeona baadhi ya watu wamekuwa na mawazo potofu. Unamwona mtu anaumwa na tumbo anaharisha, badala ya kwenda hospitali anachukua dawa za kienyeji kunywa.
1: Hiyo na kweli inakuwa na kwamba hayo ni mambo kwamba yanakuwa ni mawazo finyu, na unakuwa ni kitu ambacho unaweza kusema ujuaji wa mtu au kuelewa. Maana yake kujua unaweza kujua, lakini sasa kuelewa usielewe. Vitu hivi nafikiri vinatoka dabani. Hata tukaanza babu zetu wanakuambia sifuria hii yoshe hivi yoshe hivi. Au fagia hapo kwanza, alafu ufanye mambo mengine, au uende shule. Asubuhi sana unatoka hapa unafagia huyo unaondoka nenda shule. Sasa vitu hivi nafikiri si vigeni, ila kama unavyosema viwepo wale ambao tunayosema huyu ni wa nyumba kumi, huyu sio wa nyumba 20, huyu sio wa nyumba 40. Hawa ni watu ambao sana sana ni watu wa kusimamia mambo yale. Ng'ombe bila fimbo hawezi kwenda mbele.
2: Na umeshawahi kumuona mgonjwa wa kipindupindu?
1: Nadhani nawaona, sababu zile dalili najua kwamba si kitaalamu kumjua tu huyu huyu ameathirika kwa namna fulani. Hao nawaona.
2: Na dalili za mgonjwa wa kipindupindu zinakuwa vipi?
1: Mimi najua moja tu kwamba dalili ya mgonjwa wa kipindupindu ni kudiarea tu, kuharisha tu. Najua huyu anaharisha kwamba huyu ni kipindupindu, na najua anavoharisha. Yeah, anaharisha kwa namna gani? Pale namuelewa huyu se kuharisha tumbo la kawaida ni kipindupindu.
2: Na mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali anaweza kupona?
1: Mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali. Sasa kwa sababu tatizo linayokuja mwingine anapomuona mgonjwa kama yule, kwanza cha kwanza unatafuta majani kwanza, mpaka baadaye anavozidiwa mtu, ndio kitu hicho sisi watu ndio tulicho na uzito sana na kutoa kuelewa, ndio pale unakimbili yuko tabani. Sasa tabani sasa nadhani unampeleka yule mtu sasa hivi apisha pita ile mipaka yake ya ugonjwa.
2: Na kupitia kipindi hiki cha afya kinachorushwa na Radio Mozambiki, laba unawaambia nini wananchi wanaposikia dalili zozote za kuumwa, mtu ameenda chooni mara mbili mara tatu, cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
1: Kwa hiyo kwa wananchi wote, wananchi wenzangu, naomba hata wanachaza zaidi wananchi wa hapa kulipo Pemba, sana sana zaidi mtu ukimwona dalili usingojee kwamba chukua mpela, chukua siyo mchongoma, sijua nini, lazima muwai hospitali. Hospitali ndio utapata jibu lake.
2: Na tumeona baadhi ya watu wakikataa zile chanjo za ugonjwa wa kipindupindu, wanasema serikali inataka kutuua. Labda unaona jambo hili lina ukweli wowote?
1: Hilo ni jambo finyu, kwa sababu jambo hilo ni mawazo ya mtu ya ubinafsi, sema ambayo toka zamani mpaka watu walikuwa wanatuambia sisi wakati tunani usende kanisani, unaona ukienda kanisani hivi na hivi na hivi na hivi, na mpaka sasa nani hizo, sababu wapo watu wengine mpaka sasa, tuseme zamani, mpaka sasa wapo watu wengine nafikiri ukiwaambia mambo kama haya ya afya hawaelewi, akwambia hao wauaji hao, wanakupa dawa hizi unakunywa unafanyaje, mtu unakupotezea maisha yako, ile imani. Sasa ukiwa na imani, amini.
2: Na ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kujilinda na magonjwa ya mlipuko, magonjwa mbalimbali, tunazungumzia ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa kohara.
1: Mimi natoa nasaha, ujumbe kwamba tusifanye mchezo na janga hili. Hili janga hili ni janga kubwa. Tunaposikia au tunapoona dalili, moja kwa moja kuwahi hospitali. Usingojee mpaka jirani aje kuambia bwana wewe nenda hospitali.
0: Kudumisha usafi wa mazingira ni muhimu kwa afya, na inajumuisha kufanya usafi wa mazingira mara kwa mara, kusimamia taka na maji safi. Mbinu kuu ni pamoja na kuzoa takataka, kuzitupa sehemu sahihi, kufagia nyumba na maeneo ya wazi, na kufanya ukaguzi wa miundombinu na kutumia vyoo vilivyoboreshwa ili kuzuia magonjwa. Ni lazima kuweka nyumba zetu safi wakati wote, na pia tunapaswa kuhakikisha kuwa kufagia. Ni lazima nyumba zetu ziwe safi wakati wote. Tunapaswa kuhakikisha kuwa hakuna vumbi, kufagia na kufanya usafi kila siku na baada ya kuchafua nyumba yetu kwa vitu mbalimbali. Lazima tujenge tabia ya kuzitupa kwenye vikapu takataka. Pia tunapaswa kusafisha bafu zetu kila siku. Kudumisha usafi wa mazingira ni pamoja na kutupa takataka vizuri, kutumia vyoo bora, kusafisha mazingira na kuzuia mazalia ya mbu, na kunawa mikono. Na mbinu hizi zinaweza kusaidia kuzuia magonjwa kama vile kuhara, kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa mengine. Mwisho wa kipindi chetu cha afya, ambapo leo tumezungumzia umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira na pia kujilinda na ugonjwa wa kuhara, ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko ambayo yamekuwa yakitokea sana katika kipindi hiki cha mvua. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane katika kipindi kingine cha afya kutoka hapa Radio Mozambique.

0: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.
1: Guaranteed to love our music selection. Listen to 105.9 FM Maputo Corridor Radio.
2: Sanaa na utamaduni.
3: Nina imani utakuwa ni mzima wa afya na karibu katika kipindi cha sanaa na utamaduni. Leo tumetembelea kituo cha misaada cha Marukoni wilayani Montfuejo jimboni Cabo Delgado na tulipata fursa kuzungumza na fundi mmoja wa magari na majenereta aliyekimbia vurugu wilayani Msimbo da Praia na kwa sasa yupo katika kituo cha misaada na tumefahamu mengi kupitia yeye.
4: Jina langu naitwa Abdul Ali Daudi.
3: Hebu tuambie kazi yako ya ufundi wa kutengeneza magari ulianza mwaka gani?
4: Nilianza mwaka 1988.
3: Ukiwa na umri gani?
4: Wakati kipindi hicho naona kama nilikuwa na umri wa miaka 20 na huko juu sijui nimesahau kwa sababu ni muda tu.
3: Tuambie ilikuwaje ukaamua ujikite na kazi hiyo?
4: Tatizo lilikuwa ni upungufu wa uchumi. Mimi nilizaliwa katika familia ya usikini. Familia yangu wote ndio wa maskini. Na mimi nilikuwa napenda kusoma sipokuwa tu familia ilikuwa na utaji jinsi vya kunihudumia kwenye masomo. Nikajiona tu nijibambanisha sehemu nyingine ili nipate kujiendeleza huku nasoma usiku, asubuhi naenda kufanya lile na lile napata huduma kujihudumia mimi na familia.
3: Tueleze kazi hiyo ulijifunza wapi?
4: Nijifunza Pemba.
3: Na nani alikufundisha?
4: Kuna nzungu mmoja alikuwa anamuita Suarez.
3: Kulikuwa na ugumu wote katika kujifunza kazi hiyo?
4: Kitu chochote ambacho naanza lazima kiwe kugumu kwa sababu sio kula. Hata kula kwenyewe unaweza ukaweka kwenye sehemu ambayo sio. Kitu cha kufundisha lazima kiwe na mbanano mkubwa kwa sababu changamoto inapatikana ndi yule fundi anataka kufundisha kitu au hujui. Shika hii spana hii namba fulani au utachukua nyingine. Fungua hapa hujui kitu kipya. Lakini badala ya muda fulani tu naona kitu kinakuja kinakuwa nyepesi badala ya siku nyingi tu sio hapo na hapo. Lakini nashukuru Mungu amjalia. Sishaweza vingine kufanya na jihudumia mimi mwenyewe na familia yote. Nashukuru.
3: Kwa hiyo baada ya kujifunza kazi hiyo ya ufundi ukarejea Msimbo da Praia. Yeah. Tueleze ulivyofika kule sasa ulianza kufanya vipi kazi zako?
4: Msimbo da Praia nilienda mwaka 1999. Nilipofika hapa nikaona hapa ni nyumbani kwa sababu huko ndiko alikozaliwa baba yangu mimi mzazi. Nikaona hapa ukae hivi tu si suluhisho nzuri ili nifanye kitu chochote ambacho kitanipa maisha. Kweli? Nikasafuta sehemu kule na Ndwadwa nikaanza kutengeneza majenereta akatu mema ukuwemo. Basi Mungu akinijalia nikapata kipaji kikubwa cha kunijua watu, maisha akawa mazuri. Mpaka pale ilipoanza mambo haya ya vurugu ya vita haya ndio tukakimbizwa. Sema tukimbizwa sababu nimekuja watu hata shati yenyewe ya kuvaa ndio napata huku. Yaani ugumu kweli hapa katikati hapa tunapitia mgumu sana. Hatujisijawahi kuona tukanizaliwe.
3: Hebu tuambie kila kazi tunafahamu kuwa ina ugumu. Katika kipindi hicho kazi yako baada ya kuanza ilikuwa na ugumu gani?
4: Ugumu ndikuwa kwanza uzoefu ule. Mimi nimezoea kukaa hivi hivi. Huko nasoma. Nilipoanzisha kazi ile basi nikaona fundi mwenyewe ananiambia nitoka asubuhi mapema niende kwake. Ni kweli naenda kwake yule alioa na mkewe. Mkewe ndiye anataka mimi nifanye kazi ya usafi pale nyumbani. Mimi sina ni ule mtu anayefundishwa lazima nisikilize mwalimu. Naosha hivi nafanya hivi. Ah twende kwenye kazini. Tukipata kitu yeye kwa ananinyima. Akasema sikupi hela kwa sababu kaanza kujua hela tu hauwezi kufanya kazi. Itakuwa akili zako ziko kwenye hela. Ah nikaona kugumu sana kwa sababu hata ile hela sabuni ilikuwa shida kwangu. Lakini jibanana hivyo hivyo badala ya miezi kadhaa alipoanza kuona huyu mtoto alishukuza ashakubali kazi yangu. Hebu nianze kumpa kitu ambacho kitamfurahisha yeye mwenyewe kweli. Akaanza kunipatia huduma hapa na pale. Nikaisi utamu tu, nikaona kumbe ilikuwa ngumu mwanzoni, hapa sasa mimi natamu. Basi nikafikia hivyo.
3: Na baada ya hapo baada ya kufika Msimbo da Praia kuna watu ambao uliweza kuwafundisha kazi hiyo ya ufundi?
4: Nilimpata kijana mmoja na mtadadi ambaye ndiye mtoto wa mke niliyomuoa semeji yangu niseme hivyo. akanipa yule akasema fundisha. Nikamfundisha, alikuwa anajua vizuri. Tusipokuwa elimu ingia tamaa. Ndio akatoka bila ruhusa yangu akaenda akaoa. Basi mimi sikumfuatia tena. Kwani nikaza kwa watoto wao siwezi nikamchukua mtu yeyote kumfundisha tena. Ilikuwa nafanya mimi kama mimi peke yangu.
5: Katika kipindi hiki ambapo ulikuwa unatengeneza magari, kuwahi kukutana na wale wateja ambao ni wasumbufu? Umemtengenezea gari lakini kwenye kulipana sasa ndo mtihani.
4: Nakumbuka safari moja, kuna jamaa mmoja alikuwa anamuita Said Wood, alinipa na jeneta yake nikamtengenezea nikampa akachukua. Badala siku fulani akanistaki mimi, akasema jeneta nibadilisha vifaa fulani. Nikaitwa polisi. Kule polisi nilipoenda wale mapolisi mwana nijua kwa sababu alikuwa anafanyanga kazi zao. Wakasema kwa hilo sisi tunaona GPS, sipokuwa tu wewe kuna kitu nataka kwako ufanye. Nikasema mimi sio tatizo hilo, sipokuwa tu kuna mashine nyingine naenda kubeba. Nenda nikabeba mashine nikampatia ile nikachukua. Yeye akunilipa hela na mimi sikutaka. Nikasema basi kuanzia leo hivi wewe na mimi kama vile paka na panya. Basi Mungu akumpa umri mwingi yule jamaa akafariki. Hiyo ndio chanzo ya kwangu mimi kupata changamoto mbaya kwangu.
5: Na umewahi kuwafundisha kuchukua vijana kama wawili watatu kawafundisha kazi hiyo ya ufundi?
4: Siku karibu kabla hatujaondoka ndi mwishoni tu wa kufukuzwa kule. Nilikuwa nao jamaa ambaye alikuwa anawafundisha. Lakini hatufika mbali ndio tukafukuzwa na wale jamaa sijui waliko, hata kwenye simu siwapati. Nilipokuja huko ndio nikakaa nikaanza kufanya kazi ile ile, kuna sehemu Ravia wanaita, nikaenda kule kufanya kazi ya ngodini, uchimbaji wa dhahabu. La, sehemu yenyewe na ile imeathirika, hata kwa watu wenyewe hatuendi. Serikali hawataki mtu aende, hata si hatujui cha kufanya. Ndio tuliko huko kama unavyotuona.
5: Katika kipindi hiki ambacho ulikuwa unatengeneza magari, labda ulikuwa unatengeneza magari yenye matatizo gani?
4: Kwa magari sikutengeneza sana. Nilipata kama toka nikamsimba nimetengeneza magari kama 9 tu. Badala ya kuona magari hayana thamani sana kama generator, kwa sababu kipindi hicho ilikuwa ule shikamano wa kusema mimi nipo kwenye nyumba yangu haina umeme, ninunue generator niweke umeme. Unaona? Sasa fundi nilikuwa mimi ambaye nilikuwa najiwanika sana. Isipokuwa tu mwanzoni huko kuaminika, lakini baadaye nikaaminika. Yale magari nilitengeneza wale jamaa walikuwa wanafanya kazi ya bodaboda, sema kutoka nani pale kwenda Tanzania kipindi hicho kabla barabara haijatengenezwa. Basi wananiita mimi nawatengenezea, nikaona kipato chenyewe mbona sio hivyo. Mimi hali nikaachana nayo, nikapambana na mambo ya generator, nikaona ananilipa sana kwa sababu ilikuwa ndio mfumo halisi wa nchi ile kwa sababu haikupatikana umeme. Hivyo ndio nilivyoishi mimi.
5: Katika kipindi hicho kuna faida zozote ambazo ulizipata kupitia kazi yako ya ufundi?
4: Nyingi tu, nyingi, nyingi, hasa nimejenga nyumba zangu mbili. Nilikuwa na vitu vyangu ndani. Nilikuwa na huduma nzuri mimi mwenyewe, pikipiki niliwahi kununua kamba mbili. Nilikuwa na maisha mazuri tu, nilijuanika sehemu yote popote pale, hata mtoto mdogo tu alikuwa ananijua. Yaani kwangu mimi ilikuwa faida kubwa kubwa sana hasa. Nashukuru.
5: Unazungumziaje baadhi ya vijana wa sasa? Tunaona wewe ni kijana. Baadhi ya vijana wamekuwa hawapendi kufanya kazi. Kwa upande wako wewe unazungumziaje hilo?
4: Mimi nawapa moyo tu. Binadamu yeyote hapa duniani, cha kwanza yeye mwenyewe ajitambue kama ni binadamu. Ehe, ubinadamu wangu mimi nitumie vipi kwa kitu jana? Kwa sababu unapokuwa kijana unakuwa na mambo mengi, lakini zingatia moja ambaye ni faida kwako. Tafuta kitu ambacho wewe hata ukizeeka kitakuja kupa faida. Mfano ndio kufanya kitu wewe mwenyewe, kujishomesha kusema mimi niwe kitu fulani, mimi niwe fundi. Ufundi wangu nianzie wapi nimalizie wapi? Sio tu wakati wewe ni kijana unamalizia kwenye pombe, unamalizia kwenye kuiba, unamalizia kwenye kunyang'anya vitu vya watu. Ah, hapo unapoteza network nzima kijana hapo. Kwa maana unajipa moyo wa kushindwa kujitumia wewe mwenyewe kama binti kijana.
5: Serikali haiwezi kuajiri watu wote katika ofisi zao. Kuna uhaba wa ajira na baadhi, tuseme vijana wengi wamesoma lakini hawana ajira. Tunaona wewe ulijiajiri mwenyewe. Kwa hiyo unaona kuna umuhimu wa vijana kujiajiri wenyewe?
4: Ndio, ndio. Kwa sababu ya nini? Nchi yenyewe hii, niseme hivyo. Anapokuwa mtu kwenye kiti cha usalama au niseme kitu chenye faida, huwa amwangalii mtoto wa kimaskini mwenzake, sipokuwa anajiangalia yeye na familia yake. Sasa wewe kama una mtu yoyote ambaye anakushika mkono kwenye serikali au serikali haijatoa sema huduma za watu kufanya hivi, wewe mwenyewe jiulize. Mbona tuko wengi tuliosoma na hatuna mahitaji yoyote? Basi hebu nitafute sehemu nyingine ambayo si ya serikali, ndio kujitumia mimi mwenyewe. Kwa fulani kuna kazi fulani nenda kufanya huko huko. Wewe yani kubaliana matatizo yoyote atakayotokea huko mbele, kubaliana nayo ili tu ufikishe sehemu ambayo wewe mwenyewe unahitaji. Hiyo ndio kijana. Kwa sababu sema tu kwa nini serikali inifanyii? Kwa nini serikali yenyewe hiyo? Nini nataka ifanyie vile vile? Na mfanyaji ndio wewe. Wewe tengeneza sehemu yako, serikali itakuletea vitu kama na magari na nini watakuletea, na tengeneza si serikali vile vile. Ndio vizuri mtu kujiajirie mwenyewe. Niseme hivyo. Vizuri hasa bila kutegemea serikali. Kwa sababu tuko wengi tuliosoma, mimi nimesoma. na vyeti na kula kitu, lakini kwenye serikali sina jina na siwezi nikasema ni ajiriwa kwenye serikali kwa sababu naona formula yenyewe si nzuri kwangu mimi. Nishatembelea nikashinda nikaona hebu nijiajirimwe kwenye kazi fulani. Kweli ndio maisha ambayo naenda nayo mpaka leo hapa nilipo.
5: Na wewe kama fundi, baada ya kukimbia vita kuja katika eneo hili la msaada, labda nini matarajio yako kwa sasa katika kuendeleza kazi yako ili mradi ujuzi wako usipotee kwa sababu wewe bado ni kijana, bado una nguvu?
4: Mimi nilikuwa naomba tu kama kuna mkopo sehemu fulani sisi tukubalike tukope, tutafute sehemu ambayo tunajikinga kwa maisha. Kwa sababu naweza kukopa kitu, kanunua vitu, kaweka kafungua banda ambayo sifundi. Basi watu wakija pale hawatapata taabu, kama kifaa fulani basi watachukua dukani, duka lako wewe mwenyewe. Basi naohudumia wa huduma, basi kazi inaendelea. Sipokuwa tu kaa hivi kama tulivyo hivi, tunaweza tukakumbuka mengine ambayo sio mazuri kwetu sisi. Kwa sababu binadamu unapokaa hivi hivi, unaweza kukumbuka mabaya mnofanya kwa mtu ambaye sio kiasi halisi yetu sisi. Sisi hatukupendelea hivyo. Tunaomba tu serikali tusaidie hivyo. Isitipe, itukopeshe. Kwa sehemu yoyote leo anajitambua kama ina kazi fulani. Kwa mfano kama mimi si mekaniki, nikitafuta sehemu, nikanunua vifaa, nikaviweka, basi akija mtu na kitu chake na nitengenezea kifaa kimekufa, ananunua kwenye duka langu. Licha hela kwenda kununua na ampola siju duka la fulani, ile hela ndio ile hela mimi nahitaji tena naenda kumpa mtu mwingine, haipendezi. Kwa hilo tu ndio ambalo kwa mimi naomba kwa serikali, na mimi ndio ombi langu kwa watu wote, sio mimi peke yangu.
5: Na kwa niaba ya mafundi kama wewe ambao wamekimbia vita kutoka katika maeneo tofauti ya Cap Delegado, unawaambia nini kwa wale ambao pia wamekata tamaa kama wewe?
4: Mimi nimekata tamaa, sio kama nimekata moja kwa moja, sipokuwa sehemu nilipo mazingira yenyewe haendani nayo. Kuna wenzangu ambao wako nje hapa nilipo. Uwezo upo, uopo kwa wewe upo kwa vipi? Kuna sehemu anaona jamaa kumbe anapata kitu fulani. Nenda kaje ukayanu kajiongezena na yeye. Ongea nayo, bwana mimi najua hili hili mpaka pale. Hebu nichukue, niweke sehemu hii, ambie namba na mimi nipate chakula. Na ukaona hii sehemu mbona siuzi, tafuta sehemu nyingine. Huko kwetu tuliko huko, tushatafuta sana tukupate. Inawezekana wenzangu waliko huko, kuna sehemu ambazo wanaziona na urindurahisi hasa wanaongea nao vizuri wala jamaa, wanapanana mikono. Ndiku muomba tu mwenzangu, mimi nalijua hili hapa. Hebu nishike mkono. Ila sikumbuke mengine, ndilo tu.
5: Ujumbe wa mwisho kwa mafundi wenzako na kusikiliza muda huu na wananchi wote kwa ujumla.
4: Wananchi wote tuseme tu, tupane moyo, tumuombe Mungu hivi taishe turudi nyumbani. Kwa sababu nyumbani ndi nyumbani, huku tuliko huku tumekuja kama vile fundisho. Na tayari tushaenda shule, kama ndi nani yenye mtihani wenyewe, tayari tumepita, tumefaulu, hatukukosa. Basi tu moyo ndi moja tu, tumuombe Mungu turudi nyumbani, tukaendeleza na mashughuli yetu.
3: Ina maana utakuwa umemsikiliza fundi huyo ambaye amewataka mafundi wengine waliokimbia maeneo yao kutokana na vitendo vya kigaidi wasikate tamaa licha ya kuwa na changamoto nyingi katika kipindi hiki.